Jeg bor i Wanua i Jørgen Mauri FM 89.9, og der kan også rigtig dårne, at det er nogen, der kan have kære jo, okay? Fordi det er sangra. Når jeg tager nogen i Jørgen Mauri FM 89.9, er det ikke, at jeg har isuerne på ude, at jeg kan tilbage med den uerne med unge tabu. At jeg kan tilbage med den uerne med nævne med unge tabu, at jeg kan sådan noget, det er ingabung, at jeg må nævne. Tilbage med isuerne, når jeg kan suge, at jeg har uerne med unge uer. Det må man tage, at jeg kan tilbage med unge uer. Det er noget, det er Negenes mayo, ay kukurin katanota Mauri FM 89.9, pa enapun kuna ana pen nungora ay kanawan na napuwi tama na pero mga tapu yon ni Mauri FM 89.9. Idarikin na nyo enapun niya ina pa tota kin kanawan na nakongora Mauri FM 89.9, degin nam kongora re tere mga wake. Ang kay enang pun si na ana kon tayong abon kora ki o yake rin tapakantay. Tepita kayo pun si inanon uwa the week. Inanon wakin kanawan na nakaisu ane buwi ane katapuy matenuwa ane maneba ane mga tapuwa para kiribas. Ane nawaki man ni ngabong damo ane pong tapuy maisu ane karako wapuy maunuwa nokas. Saksi ngaya ma ngkaya para kinapat yung ra ane Mauri FM 89.9 na yakatanota na ba na koy mi business karikilake project o ay bonabota ki numakurin ako ake kamnakan ako yung mirongorong ay kakawak na koy tapuwa to namata. Ayu amtay ngkaya ponandangin po bukitaw wala pa buwan na katanota ke am am promotion. Dahil tak mayara marketing offices si bakin karinam narapakan na buwayo na darabuan ng bayka o nawa denuwa akya denuwa akya tuwana na mewa akya ke isuwa denuwa akya akya tuwana wanuwa tuwana wanuwa o isuwa denuwa akya awa akya isuwa tuwana wawa kamdapa mayroon di si iyo in the BBA.